0: lever, det kører meget fedt til 1 og 3.
1: Oh, kia ora. Mena kare anō koe kia whiwhi i tō pūhera rehita, kare pea ia mātou tō wāhi tau tika. Engari, he wā kei te toi.
2: Rehita tia, tirohia, whakahaunga rānei o tai pitopito ki Vote NZ. I mua i te weherua pō o te 25 o Kitopa. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-6, 5-6, 5-6. Nā te kaitiaki take kōwhiri.